0: ثانيا من المحرم امتداح غانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون أثوات لها لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجتمحي إليه محل حمام وقفوا إلى العداك نعم الإمام أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقيمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من ملا أقلحين
1: ku weex ku ñu fa tek ak ku ñuul ku fa nekk ak moom mu ne nag ku weex ki moom mooy l'éclair ke bi ñu waxoon léegi amoon na nag ku ñuul koo xam ne nee na aw turam xam nañ ko girga mu bokk xam nañ ko waaye duma sobeel sama xalima ci di tudd fii aw turam di bind fii aw turam déedéet am na it mbokkam moo xam ne moom itam dafa nasaraan woon tey waaju day waar kooku le nee na fépp fu mu taseeg sëriñ bi rek moo xam ca karam basaala foofee ca ginne wala beneen béréb bu mu taseeg moom rek sonal na fa sëriñ bi xatal ko lëjël ko war aytu gis naa maa la nga xam ne kataba bind na ko acheikhu sëriñ ba fii kullin ci kenn ku ne minu maaj ñoom ñaar nee na ñaari gaa yooyu kenn ku ci nekk la sëriñ bi yund ci mbiram gis naa ko wa axbara nit xibaar ma xayru waaxin kullul kenn mi man ca ka nga xam ne yaarifa dana xam xaaqibatahuma seenu mucc bi ànn na kulla waaxidin ci naka kenn ku ne minu maaj ñoom ñaar maata deena miitata suin deewiinu ñaaw mooy deegu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar waxuma te moom albar yu mooy kojug jéeri ji fii dakar mi ngi faatoo ci dakar wal baxar yu kojug géej ka nag fii conakry mi ngi faatoo ci conakry mooy capitalu guinée sekou touré ahada naa yàlla na lu musal allahu yàlla wa ahada te mu musal al muslimina jullit ñi mi màcc la nga xam ne ubbutul yaa nattoof na leen bii ci moom amin lu ëpp kenn wax na ma ne ñaari gars yi daal kenn ku ci nekk deegu ñaaw ñaaw nga dee kenn ki mooy ki nekkoon fii ci suuf si ba ma nga faatoo ndakaaru xibaar ñu ma ne faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga moo sew na sëñ bi ci karam basa ak foofee ca birabi ca des ma nga faatu conakry waaye ku ci nekk rek faatu gu ñaaw ñaaw la faatu mu ne yàlla nanu yàlla musal julit ñi ci li mu leen nattoo ñoom ñaari gaa yooyu le mooy noonu waaju baax ba la leen dal leen ca rujooxun lii ak dellu la ila amril xaybati jëm ci mbirum tukki ba noo ngi delluwaat nag ci tukki ba waxaale wax ne sëriñ bi radiallahu taala anhu ne waxaalibu zikri li ëppoon ci sama tudd fii daalikal yow mi ci boobee bis mooy laaya bi ne inna waliya naka aji mengoo samay mbir allahu mooy yàlla allasi mi nga xam ne nazala wàcce na alkitaaba alquran waxu wate moom yata walla dana féetewoo asaalihina mbiri way baax ña wa dalika loolee sax maxnaa qawlihi mooy maxnaa waxam ja bam ne ay yasa naaguloo na allahu yàlla min ni ci man xinda jeewali fa jeewal iblis a iblis id naaday tuxo ba ma koy woo moom yàlla bi yaawali ci yaawali sëñ bi nee na la ëppoon ci la ma doon sikkal saw làmmañ rek mooy laaya bi wax ne inna waliyallahu allazi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalih nee na moom laa bariloon di ko wax nee na sax boo gisee bàyyi tudd béré bi ma jaar ak la ma fa yàlla defal ba tolloo jeewal ma naa ayasa minillahu xinda jeewali iblisa isnaade tuxo biyaawali dama doon xibaar rek naa dama doon nettali rek ne maa ngi doon barile tudd ina waliyallahu te foofee ci jeewal la yàlla wax iblis ne ko sama jaam bii saye boo naagu ci moom doo am mukk ci moom dara li nga bëgg saye boo teel noppalu ci moom léegi wa baatati fanaan afeexu sëriñ ba xunaa ni ko foofee ci jeewal nag fa lañu fanaan maanaam l'éclair ka muy ku weex ki moom moo dem waaye ku ñuul ki ak sëriñ bi moom foofu lañ fanaan foofu ci jeewal wa ba'da salati subhi ganaw julik suba irtahala lahasna ila koki jam koki wa kana nek na itam maqiluhum sen wi yandu sam fofele wa min dhalika al maqili cha bobole kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fa nané djewal ba julli suba lañ fa takké na wuti koki bañ démé koki na ñu yandu fa bañ yando koki nak fofele señ bi tambali waye asma' ahli badr bi ngay gis ñu mol ko motax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne wa ba'da ma qalu gana bañu yendo maqilan kendal dakhala tabina fi nazmi ma ci way la nga xamne uni la mayef nako bi ci mom madkhalan abunt aw neena bañ yendo nak la tambale way téré bi nga xamne ci la ma yalla maye buntu paju wajjo hada yow bi lebis nak yowul ahad bisub diber lay don ana bobu ñu yendo koki tam tambale hoy téré bobu bisub diber lay don da xamone gaaw la xeye mbacke bari tasek ñom ci jéewal ñu fanan jéewal nak xeye fa ñew kon yandi ci koki lol kon diber lay don tu marta hala top mulahas ba'da salatil hishay ci gannaaw julli ge bi zaman ci jamono qalilun ji aju neew manam nek nañ fofé ci koki ba julé fa gé ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma baxdu man lenn ko xamné saara doxon na ma xeexi and ak sëriñ bi nema hina tuluhil qamari fa feq weer wi bayatu isneen ci guddik alterné ga laylatul hijri mu guddik ñaar fuk bobu lañ la xass nak min koki bayiko koki wa nahnu tanun namshi no ngi dox wal mataru tatawbi yarushu mi ngi wiss alena ci sunu kaw rashan awis dahi fan guy aji doyede seigne mat lamine kenn ci ñu and seigne bi moma ne gana bañ ju legge ba wéri fekk ci guddig altene goge di guddig ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak koki wuti luga bobu tam ni asaman sangi taw ndang ndank di wiss wiss mu ñak solo qala ash-shaykh radiyallahu anhu saraytu rañana tilkal laylata gogale guddii hala muhrin ci kaw aw mol li ñeel ma ashhabu wi aji weex ngay wax ashhabu wi aji weex nak waye moy wo xamne weexay ba dafa jaxaso ko ñulay yusamaawu def na ko tuddi hawnallahi li fi moy ndimalul yalla sabiqin mol wu di aji raw moy mol wu gaaw gaaw nga xamne la yalhaquhu du ko meuna jot afrasu wukala'il amiri fasi ndawi bur bi manam fasi ndawi komanawe wahum te ñoom yu ci doona nga ngay sonal am fu sahum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahidun kenn min hum ci ñoom nama ya sheikh yow serigne bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsi ka ci sa bop wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñaleen naale ito ñew leen rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na la ho jëm ci mom ana luy solom yata mahalumi def dank señ bi da wax ne boowe ñu rañane koki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lool nak nga xamne dal ñi nga xamne ño bëron jël ci mënu ñu fexé ba jot ma dañuy solo seen bop lool lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko defé lélé kenn ñom né waaw señ bi defal ndank yërmul sa bop té yërmnu né ma né leen ah dédét xana man kay ma wara yéx ngeen di ma soñ waye ndawlu kilifa am yoni lu muy def ndank su ko defé dañuy wédam duñu xam luñ may tontu bo sétlo nak niñu defé ma balu mar'usin laho ana bu fekke laho ji ci la day mel kon señ bi de direta na len ah man mi nga xamne ke dañ ma yelif woma ah lumay def dank ma ke dama wara gaaw wuy ji bu fekke boole wo ci laho ji nak muy ma balu mar'usin rek suma ba kon nima ko ñëk waxe legi señ bi de di wone yeen dal man mi ñi wo ngeen di ma jël ci ma wara ni yeex ngeen di ma soñ waye yeen dal wuruma gaaw bu noppi nak ngeen dima waxna defal dank defal dank wa fi hadha ci li yaqulu wa khmun serigne bi nazman ci way serigne bi amna fu waxe lolou ci ay wayam ne war taxalo te ñu laxas min maqi di bayiko ci kendal la sa'irina bir miñ way dox bax dal hishay ci gannaaw ge ma hadhiqin andako qat sa'irina bir miñ way muñ wa wasalo te ñu ag qabla salatil fajr ci ñeek julli fajar wa baarte mu fanaan mom serign bi yasri du rañaan munshidan bir muy aji sadd za sajrin bir mi borom ak jajji mol mom waron bop lay waxal ci waye xamne ko delo ci kenen te bop lay wax neena ñinga laxasse fofé ci kokki gana bañ ci légué ba wéri fekk metti na way ñinga doon muñ neena nak bin aksé luga bo fajar fenk gut guddi goge ne ma ngi fanané sadd ñaari beuy di nga xamné al busayri moko waxon te bolé ci soñ rek fas yu ma war ak lamuy gaaw gaaw watax mana wal manshur lañu sadd baytal busayri moy ñaari beuyiti busayri yam waxon ne wa man takun ku nek bi rasulillah ci demalul yalla nusratuho ndimalam in talqaw ndem tassina ak mom al ustu gaynde fi ajamiha ci seni ñeer moy seni gott tajim ñu wedam yaari beuyit yep ñi ngi ci al burdatu bi al busayri def beuyit bu ñeek bi moy wax ne ko xamne yaangi taxaw ci dimbali yonente bi manam taxaw ci yekati dinem ji ak sunnam ci gaynde sax dula ñëmé bu gaynde yi tassé won na yow ci seeni gott yi tam dañuy def xim waye duñu la ñëmé waje dess nak moy ka andho danaka won yonente bi hina talqahu ci waxtu nga tassé ak mom wax wa taf fekk na mom fardun kenn la min jalalatihi ngir ak magam am nañu def tam fi jalalatihi ci haskari nek na ci ab xare wa fi khashamin ak ci ay surga neñ da bëgg wax ne yonent bi yalla da ko defal ak mag ak gu wégeel ba tax na bo tassé won ak mom muy mennu mom dong dong itam mo nga tassé ak mom mu nek ci bir ab xareem ak ay surga am ñoyé mo dong dong lu ci nek rek mag yalla def ci mom ak wégu gi ak fayda ji rek dalay yéem motax bo xolé sarab karam sarab burdu da wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana fi haskarin wa fi hashamin lahu haybatun wa waqarun fa kadhalika wa huwa munfaridun fa yakunu lahu aidan haybatun wa waqarun min ajli jalalatihi wa yasduru tammi jajj al muhram malwa ala safqi ala hurawam lemune za sa jirin jojje lay waxna te jubli bo mi ngi soñ fa suñu war mom serign bi ak lamuy gaw gaw suma wasalna topun ag ila luga jëm luga qabla fajr ci jekk fenku fajar moy la señ bi waxoni wa wasalo qabla salatil fajr moy bañu ag luga boba fajar fenku wut wa kana ta nek na maqiluna sunu yandu sam fofé señ bi ne fofu lañu yandu ci luga xamne kon ñi ngi ci bisu altane bi lañ yandu luga hikayat li am netti la xila waxe sna ne inna shaykhana ka serign bi lamma dana bamu jege min luga ci luga khatabahu waqantina ak mom bahdu u kala in nasara len ci ndaw yi tuba bi allasiina yi nga xamni ma ho anana ñam mom hala wa ci shafaqati ci anamu ñewante ne ko ayyuha shaykhu yow serign bi tasallah gannaayu loman ndax faqad qaraba jege sina alhadu non ba mu ne neñ dal ba ñëwé ba jégué luga da am ñenn ci ndawi tuba bi yërem sëñ bi nak ñëw ba tollu mu ne ko ah sëñ bi yaa ngi bëgg jégué say noon yo xamne day bari nañu pexé té yéne wuñ la jamm lepp lo man ci ñaan ak ngannaayu day lepp lo man ci pagouté fi say bo jëm ci waxalati wax la ho ñal ko a cheikhu sëñ bi bi sawtin ci kaddu xawi yeen guy aju deugar ne ko allah yalla la ya'jisu du lot wala yatakhallafu te du wuté sëñ bi tontu ko ci kaddu gu deugar ne ko ah yalla rek fi nek teewul dara te du wute mukk falamma wasalo bañu agge nak watama anno te ñu dal rajaha delu sina dalikal wakil bobale ndaw fa qala mu ne ko ayyuha shaykh yow serign bi ana man qultu waxon na halawa ci shaykhati ci anamu ñewante ne la tasallah ngannaayul fa qad kharubna jege nanu min al hadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ma ne allahu yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fama fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan ga manam ci boko de set ila qawli yum ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la ko waxe won lolou señ bi tonto ko nonu bi deme ba tok nak ba dal nak koku ñëwaat ba ci sëñ bi ne ko ah man day daam luma jaaxal bimu tollo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaa ngi bëgg jage say noon kat te ñu ñu day waar légui lepp lo man ci pagoteef def ko nga ne ma rek allah la ya'jisu wala yatakhallafu mu ne ko nak man dama xamul ba xam loolu nga ma tontu mom ah yello nak lima la waxam det man defo na ne loolu nga wax dal xuma tontu la ci lima la waxam det fa qala wax lahu ñel ko cheikhu serigne bi ne ko naam waaw ma anahu mahnam lolu moy anallahu naka yalla tabaarak barkal wa ta'ala te mu kawé la yaghibu du faddu han huwa lisko shay'un dara malum man di don adawatu mo xam jëmya wa ghayruha ak yudul jëmya mimma ci la nga xamne tadammanat lambo nañu ko ñom jëmyi fa huwa mom yalla idan kon hadirun aji tewla mahana and ak nun fa in dafa ndem nam na jign amna ñu bind fa in dafa hani walisma fi qudratihi ci katanam fala ahad de ken yaqdiru di man dara ci man fa in khala ndem bayyi na it bayrahum seen digante wa bayna muradihim ak digante seenu namel fala ahad de ken yad fa di ma mëna fegal dal indi al qur'an wa in yamsas ken ndem dala lal allah yalla bi dhurrin ci lor fala kashfa amul jann aji wuñu la ho ñal ko illa hu dara mom yalla wa yurid kan dem dala namu bi xeyran ci yu fala rad amul jann aji dello li fadlihi ñal nga neelam la sadaqa deugal na allah yalla al azim bi aji mag wa balaxate jotalina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi al karim bi aji tedd fan sarafati wal batiku al wakilu ndaw lolé mun sharihal bir bu aji yaatu abdan duko biko waji ne man kat dama lu nabire rek na la fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari taxé lañ la ma tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom mbir mu nek mo cey jëfé ciobareen jëm yi ngay seen ak jëm ju mën doon rek yalla mi ko sakk mo cey sopandiku waye jëm ju du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sakk te mo cey sopandiku ci boole ca xamne kon lepp lo seen jëfi yalla te yalla jey sopandiku la nduru ne day baye ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ju jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama noni duñu manal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobarem te mom mo def loolu waye du ñom noni ñoman bu def deere yalla rek def ta jang alquran ne ko sun borom neena bu la yalla tege lor mom rek moko mëna teggi bu yalla namé ci yow lu baxit ken mënu ko fek ba do aksi neena ba ko waxe lool nak bu daldi wañi ko and ak dënd bu yaatu moy xamné li mako tontu non rek la qultu waxna ne li and cheikh ngir naka serigne bi bayina leral na la ho ñal ko xalaho biram wa wirasatuhu ak donon ndax fa nabi yuna sun yonante bi sallallahu alaihi wa sallam qala waxon na ne at tawakkulu wakilu hali moy sama bir wal iktisabu fagu sunnati moy sama sunna faman dhafa ku doyedi han hali wal sama bir fala yadhuf kan bu doyedi han sunnati wal sama sunna dane señ bi dafa jefe rek li yonante bi waxal ne wakilu ci yalla xamne lepp yalla da baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam mbir mu nek da nga cey def sabab lu doomi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagoutex goge du jign du ñoddi wa yalla nak moy def ci jobarem du te nak nga japp ci sunna fagu kem sa carton ne lolu señ bi jëfëndiko dana la leralal na nga xamne mom la fago def ay pagoutex ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa cheikhu serigne ba wari sa donu na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hazan awwal wafiran wi ajlo señ bi dafa donu ci yonante bi mbiram ak sunnam da ca donu cieur bu duna don wa min hal ibrahim ak ci ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamé ni sanef nako fi nari ci sawara wa fa talabati sakku min hu ci mom al malaikatu malaika an yastahiyana mu dimbaniko bi him ci ñom faradahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len wa qalati wax la ho ñal ko jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa xala mu ne ko hilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxni dana doylu lo an suali wal ci jakki diko laaj wal sama laaj kon ka cheikhu serigne bi muhammadiyul khuluqi ko jog muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko jog ibrahim la ci ite ya'malu day jefe bi halin nabiy ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa don yonante bi ci hal don ibrahim ci jiko don ibrahim ci hal ak jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawra wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeerluma di ko ñaan ni señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jikko yonante bi mo yoré xalam ak sunnam batay amé jikkoy ak yitté ibrahim jikko wé jojé xam day bolé def paguté ba nopi nak mom señ bi baye yalla nak bu jëf ciobara faqad hayanta jakarlo nga xamalaho jëfum ja bi halihi ci biram kon fa haka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunna néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo jé sofandiko lolou ak wakilu la ak hal la
2: mu ne kon nak légui na la xamal na mu jëfé sunna ci def ay pagoutef ndax lolay sunna daldi ne wamin hu bokku ne ci ne annahu nak mom serigne akhraja gennena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil ci arafi nek ci hasbunallahu wa ni'mal wakil
1: wa xalte mu wax ne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumuhati ci ngono bisu aljuma hina hasantu ci waxto ma dogo halal mashiri ci dox yawma sabti ci bisu gaaw ba hum andak gaaw yu le baxda an hassanani ci gana ba nga xamé ni sangel nama rasulullah yonte yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa adrate mu digal li ñal ma fil masir ci dox manam ci dem wuy ji waxalte mu xamé waxalte mu ne ma imshi doxal la taxsha bu ragal ad dara lor ene señ bi gana ba ko yonte bi feño xamal ko ne ko waru ye na la ndombal karange ken la mëna dara dara man nga dem teewul rek bu wëlbeuti ko def ay pagoutefam dal di way xassida go xamné néna ngonu aljuma goge la ko way di ci sangé wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonante bi singel mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko da xamne may nañ mako nopi sax waye lolu mom mo war ab jam fa ka ha jappal xassida gogu birum mati ha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimat ab julit yuhibbu bo gëna sop at tahassuna sangé wo mi ma ci lepp lo xamne yesu ho dana ko nakari wali taxlama ak ngeen nga xam bi matlahi ha ci ab tambali kayam ne anaho nak serigne bi mukashafun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la la ho ñal ko bi ismati ci muccam nga minhum ci non ya wala tam sa bul fatay qawla bahdi wax len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu ajuma way nangu ñaan hiya mom bahdal hasri nak ganaw takusan ila ghurubi shamsi jam sohuk jant neena kon jël xassida gi ma waxal lako benn benn bam daanu nga deg nga barké loko tay itam bëpp jull bo xamné da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël xassida gi moom itam jang ko ta fass ci loola ndax lé mu am ko ak itam neena sa bo jangé rek jël biun xassida dal xamné yalla wonon nako xaat né ko sa noni dina mënal dar da ngay dem rek delu ci ak jam dara du ci mujj lu may jam xassida bay du ñëk ko rek dal nakoy wone mu itam bu faté né da wax ni ngonu aljuma la way xassida gi diko delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ne aljuma amna waxtu wu ci nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambale gannaaw takusan bu jant bi so digante bob moy waxtu yi nangu ñaan ge manam señ bi neen la waxtu wala way xassida ge mu tonki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel xassida gu siiw la moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya simuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci sepp shaytané wa jinnin ak jep jinne wa basharin ak nit mi def beur wu ñëk wa ngo woné na ci né yalla musul nako ma tax mu né sant na bur bi nga xamni musul na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaju bayiko ci jinne baaju bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp liyelu ci mom rabbar mi ab bur hawizan bi aji wato ahtami bab dana aro bi hifzihi ci ak wato minal bala ci bala wa niqami ak ay mbugal ena bur la bo xamni mom rek mëna sam motax ci mom lay laqku bëgg mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahmadu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebb wa min jami'il mu'ziyat ak ci mbolé way lor yi kullahin ci bép jamono neen yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lor yi banexu bop ak lor yi shaytané ak lor yi lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawaytu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja soppem ba شفيه الشفعاء كي اجتنو ويتنو نيا احمد ترمودي احمد سيد الورى مي سانغو مينيفي مصلين بي ماي اجي جولي حاليه تي موم ذات توسلين تي بروم دوت ليكو تي موميت لي ربي جيم تي سما بروم انا تما فاسييني نيان يالا تي نياني كو تي درجه اي سوبيم بي تي موي محمد مانكوي نيانال صلاتوك سلامو tay jotliko ci dara jam asalu dara ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci dara jam an najatu mucc min arzaaya ci musiba ya watana joil bughati ak xecionte way bew ñaa dama ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak katcho rew nga xamna ñi xecio aduna kuñ seen defen rek aduna ngay wut ni ñoo laka ñel na la alwara minde fi ya rabbi yow sama borom hab yalna nga may li ñal ma al hismata mucc ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bepp bala wa niqmat ak mbugal sun borom ya mom minde fi ko musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nak musal ma ci ñoom musal ma ci bepp bala ak bepp mbugal jaxaltu def na la ka ñel la ya hafizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bop wadi xatan muy ndenkan fa anta yow da bun faaw unsi yaay sama wetal sun borom jël na sa bop denk lako yow rek yaay sama wetal sa yu nek hab yalla nga may li ñeel ba ma la nga xamni uhibbu dana ko sop fi daare ni ci yaari kër yi wa asim ni te nga musal ma fi ma ci ñom ñaar mi la are ni ci yaari gacce yi yalla dama lay ñaan lepp li ma bëgg nga may mako fi ci aduna ak fa ci alakhirah te musal ma nak ci lepp li gacce aduna ak gu alakhirah wajjahtu jamalina wajhi wajjahtu jamalina wajhi ya sama kanam wala sama jëm ilayka jëm ci yow rabbi yow sama borom ma hawashilati and sama wasila mu yonante bi wa zakati lolu hasbi doyna ma ne ko jël na sama lepp jëmale ko ci yow te and ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alaihi wa sallam te lolu doyna sekk najji musalal janabi sama wal min jami'i ma ci mbolim la nga xamne yeso dana naqaral wala yeso dana ñaaw wax fi tanga fegal xani walisma kulama lepp lo xamne yu wasu yesu dana jax jaxé ne ko lepp lo xamne rek lu ñaaw la mbal yu naqaral nit la musal ci sama wal manam musal ma ci buma jégué sax lepp lu meuna jax jaxé xol wala xel sori dal mako yusuf wal batin xani walisma al ahda noniya turon bolé sen bin nabi ci dara yonent bi wa ahli badrin ak wa badar al kiraami ñi di way tedd ak nuju bi ñi di etanef nekko non yi nak ma leen dakal ñu sori ma ci daraaje yonent bi ak ci wa ahlu badar ñu bax ñoo ñe mën na nga xewé xalé ci man bi doxole ci dugg ga sakinan mbir may aji dal fi hisni ko ci sëngé al hasini say aji sëngé wu way say aji aru aminan mbir may aji wolu min hum ci ñoo yalla may ma ma dugg ci sëngé si nga xamné kenn mënu ko bëtt ma dugg ci and ak dal and xel mu dal ak xol bu dal te mucc ci noni anta yow alasi yaay ka nga xamne taxima da nga musul man ka nga xamne iyan ta sama jappandu na bi ka ci yow min kulima ci lepp lo xamne ya ummo dana ko djublu min ne xame ci mbugal yow yaay ki nga xamne ku yori ci yow nga musal ko ci lepp lu ko don deugmal ci xeti musiba mbugal wa fawidu ma ngi fetale la ka jëm ci yow umuri sama mbir abadan faaw wa kullu man tekep ko xamne iltaja weruna la ka jëm ci yow la yu fadu def ko fugg moy def ko baye moy def ko wacc sa mbir yep fetale na la ko day nga ma ci sekk tay wo kep ku laqtu ci yow rek jeexna mucc na dal lay am abrawtu moy kenn duko meuna jaar fenn wa qaytani fegal nga ma ya baru yow aji bax ji kufran ak weddi faqini yalna mo fegal darara ahlihi lori ñanam lori ñan kefer wa kullu fitanin ak yeb fitna dané ko mussal nga ma ci lepp yu nuru wedd yalla kon nak mussal ma ci lor ñi nga xamné ño lay wéddé ka moy ku fa nga fek ak ku fal mushrikina teng yefari hani walisma bi ahli badrin ci wa badar wajhalanhum te nga def len hisni ñuy sama sangé dané ko teel ma loxoy tuba bi ñi bokalé yow dara moy yefari fegal ma seen loxo buñ ma jégé te fegalé mako ci wa ahli badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karange ya bar yu ay bax ji ku nek leñal wala tukhjilni te bul ma ruslo dunya ci aduna wakhra ak ci alakhirah wata jaawste yalla nga jéggal xani walisma yow ku bax ki nekkal ma faaw te bul ma ruslo mukk ci aduna ba ci alakhirah te nak ma baal uktub yalla nga bind as-salata doli teral wa salaam ak doli wolu lil mustafa ñal kañ tan bi alihi andu ñoom wa sahbi ak ay sahabam hala dawamin andaku sax dafa daanele wayi nak yulli ci yonente bi na yalla yalla nga saxal salatu wassalamu yonente bi ak ay ñoom ak ay sahabam bu faaw da ko bin khashir da koy daanele fan qalabo te ñu walbatiku bi ni amatin and xewal minallahi gu tukke ci yalla wa fadlin ak ganeel lam yam sashum lalu len suun dara lu ñaaw wa tabahati top nañu ridwanullahi ngeeramal yalla wallahu ta yalla du fadl borom ganel la xawimi lu aji mag ba serigne bi binde khashira gi ba nopi dafa binde ca suuf wax yalla jojule da aman
3: mafatihal misri wal amni wal janna fi salati wa taqimi ala muqimi sunnah bismillahir rahmanir rahim allahumma alhamdulillahi allazi manna alayya bi khidmatir rasul
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبوكي جولي جي مبوكي طالبي سيتان سين تلفزيون بي دي بصري تي في نو ген سي ويرو كور وي نييو نك تاي موي سونو بس بي نك بي ني ديفال ايميشن بيغا خامني مو دون ام سي ويرو كور نو تودي وون كو ايميشن bis takusanu bis takusanu fulku am ak chopeku gi nak danaka yatul ndax ba legi emission bi mo nek takusanu bishri li tax nak nu tudde ko takusanu bishri danaka mo wara sun tewayu tay ci nu andi ci mbokk talibe yi andi ci daaira bi nga xamne ni moy mafatihul bishri di koy amal fi ci keur serigne touba gi ci njarim qatul mubaraka diko fi amal aljuma ju jot ginaaw takusan nu ci and ak yeen sa nu ci and ak mbokki telespectateur yi sa su ne xana duñ def luddul deggal len li nga xamne tay ji mom lañ fi tatane ci fasiyene ko beggele mbokki talibe yi nu and ci ak sunu mbokki talibe yi nga xamne ñom lañ fi fek duñ def xana luddul and ci ak señ jox señ bara geey mi nga xamne mom lañ fi fek woyal waxtaan wi and ci ak sunu mbokk yi nga xamne mom lañ fi fekk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu señ bara kaddu gi señ bara gi mu yelo waxtan wi kon bismillah señ bara
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu en mbokk julli di mbokk talibe yi ñi nga xamanteni yene setan sen telefisa mo faati mo bisri tv ñu leen siaré kenn ku ci nek di la jox waccu way te di leen siaré tamit ci waru tadd yi nga xamanteni mo lay jubé di leen balu haq di bal ñepp haq tay ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nang ko te fulal ñuko dencal ñuko fo xamanteni yaq mo fa ag di siaré mbokk talib yépp tay nak ñu ngi fi buqatu mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaar naa ñi nga xamanteni ñu doon topp télé bi gis nañ ne émission bi ñu ngi ko tuddi woon takusaanu fulku te si weeru koor wi ndax ginnaaw bi nga xamanteni yàlla dogal na weeru koor wi jàll na ñu tuddee sopp tur wi tudde ko takusaanu bisri li wala takusaanu bisri nag day comme aljuma dañu def aljuma ko jot dañu daje fii ginaaw takusaan gu ne di fi jàng ay bisri bañ not timis loola waral émission bi ñu tuddee ko takusaanu bisri gis na mbooloo mi nekk nii daayira bi si njiital sëñ Ibrahima Sugu toftu ci mom serigne bassir ndjay ak serigne cheikh ndjay bissri ak mbolo mi nga xamanteni ñom lañ andal liggey yépp ñu ngi leen siaré yeen ñëpp kenn ku ci nekk ci tour ak ci sante te di leen tay jéggul manam yëkëti gi may yëkëti seen kram xamna xébu na fi lol way da di lu mënta ñak di siaré tamit ki nga xamanteni moy serigne mohammedou leen bar seen momit diko massaw ciona liggey metti won na lol ci koor gi way nak lepp serigne touba la kon ñu leen ni massaw ciona yeen tamit tay siaré mbokk talib yépp émission bi nak xamna mom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamanteni ñom ñoy yor liggey bi ñu daal di wax liggey bi ñu xamanteni non lañ koy doré ci manam bu noppé amna ci cheikh ndjay lañ jox mu tuji jota bi su noppé ñu jox serigne bassirou ndjay noppé ñu jox serigne ibrahim soudou kon duñ def lu jox cadeau gi serigne cheikh ndjay bissri mu leral ñu tuti ci liggéey bi fi ni mu doxé kon serigne cheikh ndjay bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen ziaru bu baax ziaru mbokk talibé di ziaré seigne bara mi nga xamni moy seigne bara sen mi yor liggéey bi and ko ñun comme niko seigne bara gey waxé moy liggéey bo xamné and nako ñun wané ci passif ci wéru koor wépp ak yitt def ci yitté lool comme non ñu ko waxé ñoo ngi fi tay ci kër serigne touba gi ci ndiarém fi nga xamni moy fi nga xamni fi la nekkon dirup limi nek ndiarém nga xamni jakk ji ñu tok moy fi nga xamni waxtu julli yim ko fi daan fekk yep fi la ko daan julle ngeene li nga xamni fagul nañu ko yep fi la ko daan dikkele sa borom dogal ñu fi amal liggey bi nga xamni moy ngontum bisrim ngontum mi nak liggey la bo xamne dañ koy def ngir jëmbi serigne bi rek lañ koy defal moy liggey bo xamne serigne ibrahima sugu mi moko jité and ko ñun ñi nga xamni ñoy dongay moy liggey bo xamne ñong koy amul fi ci kër serigne touba gi ci ndiarém diko fi amalé tamit aljuma juné ginaaw takusan japp timis muy liggéey bo xamné luñ ci mëna wax tamit gisal ngeen ko seen bop ni ngeen jakarlo ak ñun képp ko xamné aljuma janna dal bo jilé takusan da nga ñew fi ci barab bi tok yor sa téré téwlu djublu penku nek ci liggéey bi suñ jangé bo yalla dogal liñ fi wara jang lan ci mëna jang ñu jang ko ñu def ñaan lepp defar ko addu seigne touba da di koy jaaral nak ci serigne salum nga xamni mo joxewon digel ci liggey bi nga xamni liggey bi ñom seigne ibrahim sugu ñi ñu amone digel lool mu yoy ba tay ji ak ci fi ñi di ko fi amal muy liggey bo xamne bu am solo la bo xamne doonul mbolo mo xamne xayna dañuy dajé di wër ak wala ñi dajé di am yini laaj waye dal liggey lu xamne naw aljuma takusan aljuma jone naan dajé fi dal jang fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit rew mi bu baakha baax waye di leral tamit ni laajuñu fi len tamit lepp lu fi lo xamne dik na fi tamit nit ñe koy indi ci seen ciobare ak seenu mbax waye la ci eppal solo mbolo mi nga xamne ñoy def liggey bi dal moy kenn ku ne rek bu lu fi aljuma fekke nga ñew teewal sa jëm teewal sa xol selal liggey bi ñu def ko ak jaamu yalla ak kenn ku ne xamne ni khasside mom amuñu lu may mom moy li nga xamne moy li gëna for ci bagage mouride ndax mbollem lo gis seen bi ñaan ko ci lako ñaan te bokko ci sama borom di may bam ko maye ci lako waxat kon defena lolu mom mo waral kon buñu seen bi tawfiixé ñu di ci yëngu ba paré ñun nu fété ak bisri ba yalla dogal ñu amal ko am ngont ci njital seigne ibrahima moy mo ñuy defal tawfiix gi ginaaw takusan aljuma jëne ñu dajé fi jang fi ñaan fi soññante fi ci su ci jëm ci seen bi ci walu jaamu yalla ak talibé bu ko defé daldi yok waat lolu dal defena moy liggéey mi nga xamni liñ ci soññi nak moy kep ko xamne yaangi ñu dégg wala yalla dogalé nga yaangi jakarlo ak télé bi di ci di ñu top liggéey bi ñoo ngi ko fassiyene and ak julit yépp kep ko xamne yaangi ci biir ndiarém ta man di ci tew ñoo ngi sax nga tew ji ko yalla dogal tamit fo mëna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo mëna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko défé seigne ibrahim mi nga xamne mo jot mo yor liggéey bi su joxém numérom yow fa nga nek bu takusan jité mo xam mu fekkal italy wala new york wala fu mëna doon di nga man wote ci numéro bi daani man kat bi ngeen di door and na ma yeen liggey bi nangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nekk fi da na xaar bu mbokk talib yi koy and ak ñun yépp rek suñu indé seenu lim nak ñu dogo fessel
7: ni daal ni lim bi mo fi rot ndax liggéey la boo xam ne bu mata bokk la bu mata barkeelu la bu barkeel la boo xam ne bu yaakaaru la ndax maanaam barab bi ñu koy defee moom yëmut ak benn barab fookoon nag bu ko fi day defee yow nga toll ca Italie wala Maroc daal di boolee sab liggéey ci fii ñu koy defee dana dalum xel te tawfiq dana ci dugg muy mu kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen télévision Bisir TV ñu di leen di leeral numéro bi mooy 77 254 16 73 képp koo xam ne yaa ngi topp télévision bi rek ñu di la xamal ne ngont mi ngi xam mi ngi am ajjuma ginnaaw takkusaan nga xam ne fa la ajjuma fekk rek ginnaaw takkusaan rek soo amee numéro bi rek di nga mën a door liggéey bi ànd ko ak ñun soo demee ba jamono yi 19h bu ko defee da nga ñu mën a yónnee lim bi bu ko defee nag 19h yow da nga koy takk ca dëkk ba nga nekk ci ban waxtu lay dëppoo ak waxtu Sénégal yi bu ko defee yow su jotee rek da nga ñu mën a yónnee lim bi ngir ànd ko ak ñun muy lim boo xam ne dañ koy daal di boolewaat lépp rek daal di ko def addi Serigne Touba ñaan ci bu baax a baax a baax rek ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy defal Serigne bi suñu borom def ci tawfiq bu baax a baax kon ñoo ngi koy sàkku daal di ci soññi ñëpp rek muy liggéey boo xam ne tamit li ñuy bëgg ci liggéey bi tamit ni ko Jeewrine di faral di waxee mooy saa su ne bu ñu ñëwee rek ñun ñëpp ñu ànd ak teewlu képp koo xam ne rek boo tàmbalee jël sa téere rek nga ne ci ndax comme jaamu yàlla la te mbooleem xeeti jaamu yàlla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dogg di def leneen te jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi te liñ ci Serigne bi defal kawe na kon nag ni ko Jeewrine ji sàkkoo mooy saa su ñëwee rek yéen ñi nga xam ne tamit da ngeen ñu topp daan ak ñun liggéey bi nan koy sàkkoo mooy soo xasee jël Bisir bi daal soo tàmbalee ci 11 bi laay mën a seytaan rajim bi ba ci subhaana rabbika ja rek lépp ànd ak teewlu lépp bañ a ànd ak wax lu ci ngant tab bi loolu lañ la mbooloo bi di sàkku ci liggéey bi di sant baa nga gis nii ñu ko ànd ak liggéey bi fii ñu fi nekk ay mbokki taliban ak dongay alxuraan yi nga xam ne ñooy tutànk yi sàkku ci alxuraan ci barab bi di fi ñëw di ko ànd ak ñun kon nag waa mbooloo mi ñoo ngi sàkku tey ñaan rek képp koo xam ne ànd ak ñu ko ñoom rek jëpp aajo joo am rek ak yitte joo am ci Serigne bi rek yàlla na la ko Serigne bi fasal ci barkeb liggéey bi nga xam ne moom la koy defal ak ci barkeb pàkk bi nga xam ne moom lañ ko fiy defee muy kër gu mag kon waaw kon baax na ñu bamtuwaat leen ni ñu ko waxee woon rek ci ñi nga xam ne ñooy topp télé bi di bëgg ànd ak ñun ngontum Bisri mi ci numéro yi nga xam ne saa boo ko amee rek soo defee sab lim di nga ñu ko mën a aawaay ci numéro yi njëkk nuy jébbale lim bi ñu boolewaale ko ci kon nan ko waxee woon rek joxe woon nañ leen numéro yi jiitu ñu delluwaat ci da nga mën a woote ci 78 630 92 84 boobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bokk ci mbooloo mi ak numéro bi nga xam ne mooy 77 254 16 73 muy numéro Jeewrine ji di Serigne Ibrahima Sougou manees naa woote tamit ci 77 609 40 79 di suñu numéro ñun ñi di wax ak yéen muy numéro yoo xam ne yooyu ñu leen limal xam naa du ñàkk mbokki télévision bi danañ ko jël jéem koo feet noo xam ne dinañ ko mën di jàllale ci écran bi bu ko defee te saa su nees rek da nga mën a am numéro bi di ànd ak ñun liggéey bi bu ko defee nga am ni saa su ne rek waxtu wi nga xam ne ci la ñu waa jébbal liggéey bi jotee rek fooy mën a nekk rek nga yónnee ci sa kii liggéey bi tamit ku ne gis na ko nii mbooleem xeeti xéewal yi nga xam ne moom la fi mbokki taalibe yi def amul lenn loo xam ne ñoo ngi koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgyëgu bopp ngay yëkkati saw ñaq def ko ci lu mu fi mën a doon tamit ak nu mën a toll ñoom ñu séddale ko mbokki taalibe fi nekk amul loo xam ne tamit dañ koy jël di ko tàbbal ci genn kees wala di ko jël am fu nu koy def moom daal nu mën a doon nu ni toll bu ñëwee bu mënoon togg doon ay tufe tamit danañ ko togg taajal ko mbooloo mi ñu fi toog bu doonoon baraadab café danañ ko taaj bu doonoon mbusum tàng danañ ko taaj waaye buñ ci mënoon a jënd ñaari mbusi galaas tamit xooj ko ci siwo bi mbooloo mi danañ ko naan muy liggéey boo xam ne sàkkuñ ci benn dërëm boo xam ne dañ koy wut ak kees di ko ci denc waaye li ci gën a yitteel mbooloo mi daal mooy man di fi daje di jànq saay Serigne Touba yi mu mën ñoo defar ni ki Serigne bi bëggee ak defaru ci taalibe yi loolu ci sàkku kon képp koo xam ne tamit yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey booba ñoo ngi ñaan Serigne bi defal la ak defaru ci loolu ñu koy sàkku loolu daal mooy sababu liggéey bi ñaan jàmm di am ci réew mi am ci adduna bi fépp jullit nekk tamit jàmm di fa am ñoo ngi ci jaaraale di ci jàllale message suñu mbokk ya nga xam ne ñoo nekk ci Palestine nga xam ni ay ñoo xam ne duñu niti diine ñoo leen teg ay coona ñoo ngi ñaan ci barkeem ngont mi nga xam ni ci moom lañu defal ko tedd gi ci barabam bi yàlla na leen yàlla woyofalal jafe-jafe yooyu te def ca tawfiq ci barkeb Serigne Touba loolu daal defe naa moo doon kàddu yoo xam ne jëlee woon nañ ko ci ndigal li muy Serigne Ibrahima Sougou doon ko jottali di leen jégalu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah
5: jërëjëf Serigne Bassirou Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri ci leral yu am solo yi nga leral di wo mbokk talib yepp kon nono ko Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri waxe aji mako jot ginaaw takusan bu jile takusan bu nopp kep ko xamanteni man nga ko te nek fi ci bir rew mi muy Senegal rawatene fi jarem bu jile tay takusan bu nopp aji ma ñepp ñew dajje fi di wacce ay Bissiri di ko def addu Serigne Touba comme nono ko Serigne Cheikh Ndiaye waxe bokk talib yepp nañ ci baye xel ndax liggéey la bo xamanteni Serigne Touba rek lañ koy defal kep ko xamanteni sa borom baxé na la ba nga ñew toofi na nga leer ni Serigne Touba nangul na la waaw kon ñu ngi ci bokk talib yepp rawati na Serigne mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk ñeen fété Dakar wala ak ci bitum fu wa ma nekk te bëgg and ak ñeen émission kon nono ko Serigne Cheikh Ndiaye waxé rek mu joxé bu woté ci numéro yo ñu leen jox non 78 630 92 630 78 630 92 84 ñu numéro Serigne Bassir Ndiaye wala nga wër ci 77 254 673 muy numéro Serigne Ibrahima Sougou wala nga wote ci 600 609 66 40 79 609 40 79 numéro Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ci wote lim lo mëna jang ci lim bo wote ci numéro yoy dana ak fi ci ñun kon ñoo ngi sant mbokk talib yépp di leen gërëm te rafetlu manam jotaay bi ak tewaay bi xewal ko manam waxe manam lepp lo xamanteni lu soir manam am bi bo ñeko joxe dañ la ko defal mum muy café sugar miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj ñu kenn ndax daara bi nekku daara bo xamanteni dañu naan dañuy sas naan dembe na di joxe nangam di joxe dedet lu way manam am addu Serigne Touba andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bi ci bu jexé jexna waaw bu aji ma ñu dajewat way amul lenn lo xamanteni lañu dajé la wala lañu denc la waaw ku ko man andi café boy ko ande bo ñew ñi defalok ci liggey bi ku mëna andi miskit bo ñew ñi defalok ci liggey bi ak lu ma doon bok ande ñi defalok ci liggey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jori Serigne Ibrahima Sougou rek ko re momit muradi teunk bu defé ñu la di jox Serigne Abdou Gueye mu ñaan namu moy tej ki bi bismillah
8: rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngi sant yalla baax baax di nuyo di siaré mbokk julit ak fuñu mëna né di sétane fi ci kër gu mag ci kër Cheikhul Khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mu baraka ñu na fi di jang khassida mafatihul bisr wal amn wal janna di khassida gu Serigne Touba bind ci loxom ñu am ci ndigal ci Serigne Serigne Mbacke gannaaw taksan gu ne ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër Serigne Touba di fi jang khassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal amn wal janna di ñaan émission bi bokk ci émission yi gëna xéewalé ku ko sétan ku ne am lo ci yek am ak yokute ngir khassida gi fiñ joge la ci koor gi lañu genn ni ñew ni tay ci koor gi lañu dugg nga xamne ñetti wër yi yeb ñi ngi neewon ci Rajab Sahaban Ramadan neewon ci khassida gi ci Serigne Touba khassida gi ñetti wër yi lako bindoon muy yawmu Rajabin Sahaban Ramadan kon lepp liñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan Serigne Touba mi nga xamne moko bind xassida gi yalla nañu ko nangul ci tass ko ci aduna bi yépp ñepp diko jëreño ci barke Serigne Saliou gannaaw loolu daayir bi ni ñu leen ko léral rek ñu fi ñëkë jaar Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Bara li ñu ko léralé non lay doxé daayir bi day ndigalal Serigne Saliou mo ñu ko joxon bu yagg am ñoo xamni daayir bi yagg na lool ay atiyat la def xamne takusan ku jot dana tass fi ci Serigne Touba gi jang fil tolé ñet témèr bi ci wala ñet témèr luñu jang dal dana ko lim leral ko mbolé mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci Serigne Touba ci xassida yi xam nañu xassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni Serigne Touba la jëm ku ci top ku ne Serigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musñu fay jang ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara musñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo je lu mu reey bo ñewate boko wax aajo ji bo ñewate da nga ne li ma don ñaan lo lepp Serigne Touba nangunako legi ci muccu amna ku soxnam neewon hopital legi don matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tol bi matu 5 min mo manam lepp yamuna xassida gi mu atal lepp lolou lér nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xassida gi lim lambo kenn xam tol koy jang ku ne dé mo la té dem aljana wala amni wal janna la Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang timit xassida gi naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yeureum bisé kenn koy jang ci aduna ñukoy yeureum amu ci aduna aduna ak alakhirah ngay am sahad dal ma kifa amihima wa li yaghfir li jami' al muslimin am ya rabbal allahumma ya ruf lolou seigne juba ñane da cey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhirah kon bok fi ngeen ñu fek wuma xass li gooy fi ngeen ñu fek fi ñu toor rek man na faj aju aduna ak alakhirah wuntuma rawati na keur gi nga xamne seigne juba fi la dan bindé xassidi yi wax nañu nuru darini fi la ko bindé xassidi yi ngeen li gis ni li ñi seigne juba keur gi ñu ne wax nañ ne ñet témir neglu ak fuk ak ñet seigne mousa sall wax namako neena keur gu ne dafa amone am mbar manam neeg bu ne fu amul neeg rek fu amul am mbar rek an fu neeg amul rek manam am mbar fa neewon nga xamne kon keur gi ñu taw rek fajna aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ñi jang limi reey reey ma nga ñaan ci doole seigne touba télé bi ko koy sétan ak ko ko sétanut yalla na la yalla saxal ci djub saxal ci diine ak l'islam neul bi ñi wax na seigne sidi mokhtar joxe na ndigal altiné ñepp jang alquran pour neul wacc waye ma nga xass ci bisri lepp yalla na ndaw mi yalla yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yeku ci muy ndoxum jam ci bakki seigne selu xassi li atté nako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jaamu yalla saxal ci djub ak l'islam ma nga ñaan dal ci barke pakki bi kep ko xamni yaangi setan xale bi ci waxtu wi aajo jo am bu image bi jall nang ko ci fas seigne touba atal nako lema wax na luma xam la luma ñemela du aldu batin dama xamni seigne touba ku gem ndax seigne touba bu len fatene da fay fekkon ay yoon ay tariixa fenn fu ne mu jaar fa bu demay dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu wote ci yone ci di wote aw yone dafa am ko defum japp seigne touba rek ñew yone bi sallallahu alayhi wasallam jox ko werul maqus bi wasiyat rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom digënté mak yone bi kenn bu ci kenn newu ko li malako dimbilé da dem ba am yone bi sallallahu alayhi wasallam jëfëram wan nañ dem ci ba tay ne len seigne bi ci ne yi la dan fek yone bi fek na fay yone yone miraran am loxam mënu ci ko leral ndax day mbirum batin kenn duko ñëmi wax waye amna fi nga xamne rewlan ak malik ki yar tay bi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci kessu djuba gi lañu jébulo xamne talibé bu suku jébulo sak aljana mom day wëkk lolu mom du leer la seigne touba ñu ko fagul seigne touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il faut ñu xamé ko non ñew fi ngir len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom te muy dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né ci nga seigne touba ngay noyé ci mu wër ci yow lomu ci yow la bok way du seigne touba berg dem lay ko wax ben serigne nako nay bi ñu jambat wër na ma ci wër yalla buñu demal ci barabu seigne saliba buñ ndax seigne saliba da na luma deg bokku tek ak luma degut kon fému ne ko la gëra deg ci nak buñ faté ne mo mujj seigne touba kon kep ko am lo yonne nga dem nga yonne ci barabam bo fekke da nga ne ci all bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben ku ñu wax seigne cheikh fall nek ci new york man mi newon naf bama woyé bis nama dama bëgg magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu seigne fallu fala ko yoni nako bo demay barabu seigne fallu nang fa jang fukk l'ikhlas ak djourum bo demé nga ne ko cheikh fall neena ak ibrahima sougou dañu bëgg magal ci wad na ci seigne fallu mbek bu ko defé une semaine lañ ci tek yobante keuyit fukk fa ak djourum man yobante ma keuyitu ata genwal lol kon leer barabu seigne touba yi ay buntu la waye nga am passé am manam bo gisé ñu am serigne mar serigne da nga ko dox ci digënté ak seigne touba bu fekké mëna fag koku lu la wax ci seigne touba boko défé dang ko am ma nga ñaan nak ci barke seigne saliw ci barke barab bi yalla na aaju yépp faju sahiran wa batinan seigne touba atal nako xassidé yi ci nit yi fi jang limi fi jang atal nuñu lepp lol képp ko xamé dal ya nga fo mëna né yalla na seigne touba saxal ci djub ca lo meuna am ci mit lumuy bari ya nga ko def ci l'islam ak moy yalla jeurul bari ak bax mo jeur bari la ci xassidi gi koy jang ko ne bo de dang da wajina seigne touba kep ku sax ak mom tele bi bu ne meuna fa jaju jeurum ak seigne bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak seigne bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtana ñun nga xamne ki liggey biñu genn day liggey reey bo xamni atana lu bari ma ngi ñaan ci barke ma fatu bisri yalla fa jaju ci barke seigne saliw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yalla yalla barke lepp ci ak sincere
9: comme non ni ko waxone non ni ko waxe rek ñu dey ko non waaw xasside mom lu mënu amut waaw xasside mom lu mënu amut kon nak ñu mbokk talib yef ñu leen fasaye ñep ñu leen dal lepp luñ fi jang donc def hadith seigne touba té ñu ci fassalé mbolam fu talib señ tuba nek difa difa am lu fay sakku ñu ko ñu ñaan ci barki khassida yi ci barki mufatihul bashri sa borom dundalé ko taxaw ko ba lepp nga xamanteni bëgg nako mu am ko barki khassida yi barki mufatihul bashri wa kon ngeen dégg ko ngeen képp ko xamanteni dal bu nga bokk ci émission bi ñu fatalé numéro yi ñu ngi koy xawon nak 254 673 254 673 78 630